0: Encarnar, Poki, Camille, com se va dir?
1: Dobre, Morrani. Lengai kitwa elote
2: kanunga peleke lengaro
3: ye kanga sai loruwe na jirulio
1: oyala ye oya